Nästa EPA handlar om något som står mig ganska närt. Och det är uppväxten. Städer jag vuxit upp, folk jag vuxit upp med. Alla hade en ting i tanke. Och det var flos. Pengar. Läg. Para. Till syvende och sist så var det vi aldrig inte hade. Vi alla kom från familjer där. Ja. Där ekonomi var en stor krangel. Ekonomi var ett... Ekonomi var som Voldemort. Vi snackade inte om det. Vi bara gick och hämtade det. Fick tak i det på vilken som helst måte vi kunde. Det har alltid varit så. Genom alla tider och år. Så den öppen här handlar om... Den chasen. Den chasen vi hade för flos. Och de folka runt. Hoppas bara jag kan visa det på en ordentlig måte. Tidligare så har jag prövd att visa, men folk har missförstått helt, ja. De tror jag pröver att visa dem att jag är sån. Det handlar inte om att jag är sån, det handlar om att miljö är sån. Får se vad folk tror denna gången.

0: Du har liksom på en måte, du vender deg mot deg selv da, men du har
1: jeg vet ikke hva jeg synes for meg, men for meg, ja, altså, for meg
0: det personlig liksom, det det møte, at du møter deg selv ikke, det liksom, du har liksom tenkt at nå skal du
1: være
0: på en måte ta tak i en ny måte
1: og så kommer
0: du tilbake ja, men det her
1: det funker liksom det bare et eller
0: annet det bare typisk for at vi har det på en måte med å gjøre det liksom, at vi måtte av og til gjøre det samme om igjen og igjen det på en måte sånn ja, men
2: du känner att det är så att det är liksom så att du vet inte alltså tänkte alltså så att vi ser på det så att vi ser på det så att vi ser på det så att vi ser på det så att vi ser på det så att vi ser på det så att vi ser på det så att vi ser på det så att vi ser på det så att vi ser på det så att vi ser på det så att vi ser på det så att vi ser på det så att vi ser på det så att vi ser på det så att vi ser på det så att vi ser på det så att vi ser på det så att vi ser på det så att vi ser på det så att vi ser på det så att vi ser på det så att vi ser på det så att vi ser på det så att vi ser på det så att vi ser på det så att vi ser på det så att vi ser på det så att vi ser på det så att vi ser på det så att vi ser på det så att vi ser på det så att vi ser på det så att vi ser på det så att vi ser på det så att vi ser på det så att vi ser på det så att vi ser på det så att vi ser på det så att vi ser på det så att vi ser på det så att vi ser på det så att vi ser på det så att vi

0: attention, dear passengers. We are now preparing for landing. Thank you for traveling with 144 Airlines. Have a lovely day.
1: När vi drog, vi fant ju ganska fort ut att vi skulle sticka ner till stranden och kika lite där. Ja, vi fant ut att det var bäst för det där är det ganska mycket olika typer stenar där. Ja, alla möjliga. Det är ju både de som är från vulkansten och så är det som är lite tackade, men det är också såna fina runda. Det är ganska många stora runda stenar där faktiskt. Mm. Och eller som har lite olika form och någon av de är så pass flata och fina att det går an och liksom se för sig att det går an att göra ett land där. Och så fant vi egentligen ut att det är ju det som är det som blir det riktiga. Mm. Och vi har ju så immer mycket vi har, ja det är som där vi har varit hela vägen. Mm. Det är där vi har varit hela livet. Det är liksom väldigt oss då. Mm. Så vi mamma och jag vi drog ner dit. Och så fant vi väl ett par stenar som kunde funka. Mm. Men det måste liksom vi fant det är ju en del ting som spelar in. Det måste vara det måste egentligen vara en viss størrelse på den. Mm. Och så må den kan inte vara för mörk. Mm. Och så är det fint om den det är fint om den är liksom flat nog så att det går an att ja. Skriva in, ikke sant? Mm. Så vi fant ett par som är fina. Men det är så rart att gå och leta efter en sten samman med mamma och så tror vi snackar om att liksom det ska vara plats till två namn där. Så ja, det är väldigt märkligt egentligen. Och hvis vi inte finner en som är stor nog nå så kanske vi tar en. Nå och så får vi väl ta nästa när den tid kommer. Så må vi bara prova att finna en eller annan måte att få den över i båten på. Ja. Lars är ju evig optimist så han tänker att det går an att bära den men jag vet inte helt alltså. Kanske hvis vi är flera, hvis det är både hvis vi är alla tre att det går an då. Ja, det går bra. Tänker pappa blir förnöjd. Vi får se.

0: Vi är i Översjödalen och jag har kört över en liten älv och jag är egentligen inte så långt undan Sölekinna.
1: Nej, stämmer det. Du har kommit högt till fjälls nu. Bygden här ligger, här vi är nu, är nere 800 meter över havet.
0: Ja.
1: Så det är högt till fjälls du har kommit.
0: Ja, och inte bara högt till fjälls, men jag är rätt och slett i verkstedet till Jens Nygård. Alltså, det här är helt fantastiskt. Nu öppnar dörren här och så kommer du in i en hel världen med olika villedyr och inte bara villedyr, det är hästar och det är örner och det är tiur och det är reinsdyr och det är älgen och det är...
1: Jo, det är forskjellige seanser jag upplevde i naturen.
0: Ja.
1: Som jag prövde att skära ut en plankbit.
0: Ja, det är det. Det är egna...
1: Ja, egna fantasier som jag har sett ute i naturen.
0: För att det här så är det ju där vildrens område på Sörsjö här.
1: Ja, stämmer det.
0: Helt ner mot Rendalen och ja. Den kommer upp hit.
1: Den kommer upp hit, ja, förbi Älgpiggen och på Tolga Östfjäll. Så jag jaktar mycket ren bort på fjällen här.
0: Ja, ja.
1: Så jag känner gott det vilde dyra ute i naturen här. Har gått mycket, både med gevär och fotapparat.
0: Ja, för du tar ju naturbilder.
1: Ja, senare har jag gjort det för den fin mått att komma ut i naturen och få trimma lite. Och det trängs när man börjar bli lite gammal.
0: Ja, men du heller i vigör då. Du spiller ju i Dalakoppa.
1: Ja da.
0: Det är musiker också. Du var ju på konserten på fredagen då, var
1: ja,
0: det?
1: Ja, det var väldigt stort. Egentligen nog Alexandersen med sambandet var och vi i Dalakopa fick varme där. Oh. Det var verkligen.
0: Vad gøy, ja.
1: Upplevelse.
0: Det må ha varit 3000 folk här eller sånt.
1: Ja, det var över det.
0: Ja.
1: Var det? Ja, helt otroligt att de i sån liten bygd klarte att och genomföra den festen. Men det gick så fint. Folk hade det trevligt och
0: ja, väldigt artigt. För det är ju det är väl lite sån sommars och sån är det att bo ute här när du växte upp så var det väl ända mer liv och lite mer optimism kanske för att det landbruk och sånt.
1: Ja, det hade väldigt lite folk i bygden där. Dessvärre det synd ja. För när jag växte upp så var det väldigt mycket skolungar och folk var flera generationer på kvar gal, vet du. Så det, men dålig förbindelse. Det var på 50-talet så gick postruta över Ørsdalsfjellet till Narvevoll med häst.
0: Ja.
1: Det var inte bilväg att bygga. Så
0: men hur lång tid tar det för alltså Narvevoll är ju nabodalen.
1: Ja, det är över fjället.
0: Ja.
1: Som ligger i Os.
0: Ja.
1: Så vi sakna det Os vet du för i tiden.
0: Ja.
1: Och Översjödalen var med och byggde en kyrka på Narvevoll. För det fanns ett kyrka här. För en på 1808 kom byggde de kyrka här i bygden.
0: Ja.
1: Så det var inte så enkelt.
0: Nej. Nej.
1: Strävsamt kunde vara.
0: Ja, utan väg. Men det var väg. Var väg utom mot Femun och...
1: Nej.
0: Nej, var inte det helt.
1: Var inte det?
0: Nej.
1: Här kom bilvägen från Tolga, kom hit till bygden på 1900.

0: Han eller Saras gästebud på Radio Orakel FM 99,3. Idag så sänder jag en reprise som förtjänar att höras igen och igen och igen. Enjoy.
1: Hej hej hej och välkommen till Saraland. Idag så är jag så heldig att ha med mig en dame. Heter Luciana, også kjent som Little Miss Lucifer I DJ-verden. Velkommen.
2: Takk. Ja. Hyggelig å være her.
1: Ja. I dag jeg også så heldig å ha med en tekniker, Line Bliksås, og hun skal sørge for at vi kommer oss opp I lufta, og kanskje ned.

0: fick vi dansa lite här och klubba lite I studio.
1: Mimre lite.
0: Mimre lite, ja. Mm. Det var koseligt. Men väldigt morsomt. Luciana har ju så jävla många goda historier och så mycket erfaring så hur babblar vi till och med när vi inte är på lufta, vet du, så vi får ju inte med oss allt du säger. Har du något tillföra den låta här? Nej.
1: Nej.
0: Nej. Okej, okay, kul. Vi ska spela en dame efterhvert, Miss Kittin.
1: Mm.
0: Vem är hon?
1: Hon är en upprinnelig finsk dame.
0: Är hon?
1: Ja.
0: Hon var född I 73, samma år som jag. Ja. Jag googlade lite då. Och hon är både DJ, syng själv. Ja. Så singer, songwriter och producer.
1: Ja. Men jag husker inte om han såna var hon är född, husker inte men jag vet att hon har finska aner.
0: Mm. Hon är ganska profilerad DJ.
1: Ja, jag hörte hon live med The Hacker på Arvika festivalen faktiskt.
0: Ja.
1: Och så har jag hört henne spela DJ två gånger på Villa.
0: Jag har gett ut en singel med The Hacker I 1982 och det var låta Frank Sinatra som vi ska höra efterpå.
1: Mhm.
0: Ikke sant? Og så har jeg jobbet med Chicks on Speed, blant annet.
1: Ja.
0: Felix the House Cat og Golden Boy.
1: Ja, ja,
0: og så hadde jeg debutalbum I 2004 som het I Come.
1: Mm.
0: det hot.
1: Ja. No,
0: I Come.
1: Nei, men ja. Det var veldig bra energi, altså.
0: Ja.
1: Og gjør sin greie, og ja, det vel ikke så lett I denne mansdominerte branschen / verden generelt.
0: Ikke sant?
1: Det faktisk også en grunn til at folk har spurt meg sånn, du kunne ikke tenke deg å flytte til Chile da? Så tenker jeg sånn, åh, da må jeg begynne fra scratch. Med okay. denne, altså sånn, man opplever, ja, fordi man har jo opplevd ting her også I Norge, men det bedre her. Men man har fortsatt opplevd en del sexisme.
0: Ja, og som DJ også?
1: Faktisk ikke så veldig mye. Jeg har kun fått beskjed om at jeg spiller for hardt. Det den beskjeden jeg har fått. Luciana, du spiller for hardt. Og jeg bare...
0: Ja, nå visste jeg finger, bare så dere vet det.
2: Ikke høre på dem.
0: Og det morsomt, for at han, partneren min, han også blir for kjeft for at han spiller for hardt. Men det akkurat sånn musikk jeg liker å høre på når jeg skal ut og danse da.
1: Sant?
0: Så derfor jeg liker deg da som DJ også, blant annet fordi du spiller, du tør å spille det du vil, ikke sant? Og ikke skal liksom ta hensyn til alle de der glansbildene som skal ut og vise seg frem på dansgulvet.
1: Det blir som regel ganske kompromissløst, ja. Mm.
0: Ja, det herlig. Så du har noen harde ting du har lyst til å spille for oss senere I sendingen, hvis vi rekker det? Ja, nu fick jag sån där tog den där lakrisen istället så fick jag sån lakrisoverdose så jag fick sån nästan hjärteklapp. Du vet man kan få överdos av lakris.
1: Ja,
0: det är ett annat kemiskt som sker I kroppen.
1: Och så är det milt laxerande hvis man spiser allt för mycket.
0: Ja. Det har inte jag upplevt heldigvis. Inte idag I alla fall.
1: Det har jag.
0: Okej, okay. Du är glad I lakris du var?
1: Ja.
0: Ja. Ja, nej, ska vi köra nästa låt?
1: Yep.
0: Miss Kittin med låta Frank Sinatra.

0: Det var lite en avslutning. Och de startade kanske lite, men de slutade samtidigt.
1: Ja, det var lite tvil i starten där vad
0: The Red Crayola 60-talsbandet som bland annat gav Spaceman 3 låta Transparent Radiation.
1: Mm. De är ju för övrigt ukas låt eller den vi hörte här då. Det är ukas låt på P4. Så den har gått på P4 I rotation.
0: Ja, det är rätt för värmeldingen. Ja. Det är ju väldigt väldigt bra.
1: Det har förer faktiskt till att sedan Tor Inge hör mycket på P4 så han kan denna här han kan den texten helt utenåt nå.
0: Ja, och han kan bassriff också.
1: Ja, och han pleier att stå och recitera det. Och ja, det är många som syns det är rart när han står för exempel
0: på taxikaffen på Ørnsjø.
1: På Bryn, ja, på Brynsenteret, eller faktiskt har han stilt sig upp en del gånger på Karl Johan också och bara stått och reciterat hela texten
0: men,
1: på den låten.
0: Med drosjelua föran sig på backen.
1: Men har han bak, ja, för att få in några kronor då.
0: Ja, jag skönjer ju det.
1: Jag gav en tier alltså.
0: Du gjorde det.
1: Ja, jag syns han måtte nästan ha det.
0: Men det var en gul tier.
1: Ja, det var den äldste jag hade. Ja. Jag var på hans ålder omtrent.
0: Ja, så fint. Jag syns det var hyggligt. 13 100 hvis du har lust på en gul tier.
1: Jep.

0: Ja, men den var kul den här också. Den var väldigt sån. Jag hörte att det var liksom Goa-aktig.
1: Det har jag inte tänkt på, men jag kanske är inne på något.
0: Lite grann. Du kände att det liksom okej, nu är det party snart.
1: Det är lite trans I det, men det är liksom en dröm, av det.
0: Väldigt fin. Ja. Jag liker den. Du har väldigt god musiksmak som sagt, Burja från Conceptronica på Radio Rakel FM 93.3. Din feminist radio. Yes.
1: Yes, jag har en annan sång för samma period.
0: Ja.
1: Alltså det att bli hypoman för mig, det betyder att jag får lov att dansa. Kan dansa akkurat när jag vill.
0: Ja.
1: Och det var väldigt länge sedan sist gång för I fjol höst. Och då fick jag upphäng I en ny sång från den tiden eller från I fjol sommar av en kinesisk popartist Lexi Lu. Det då sangen Dance Dance som jag dansade till och grein till många timmar I sträck.
0: Det är mycket känslor I musik för dig.
1: Mm.
0: Ja. Nu ska vi höra på den. Det är ju det, det är väldigt bra då för vad hade man gjort ut musik? Det har varit väldigt kärligt.